0: 芸能人
1: ゲマカーシ
2: ーピカマルスペピヨンゲチゲレレ
3: バニャネケセプエニョンゲ
4: ユーカマコーニャ
5: ンフブリコフ FM
4: ママパビー
5: リスサウドスチョイスオフケセエンテピジャ
6: チェッシュケネ That number one so we're to board、okay.